0: Praise the Lord.
1: Welcome
0: everyone to our worship service.
1: This morning, Jesus,
0: praise the Lord.
1: mais il me rend pour moi c'est ton dali à faire me dit de je regarde tout ton coton allez ben toi il est toi le roro kume dans toi il est sans besoin et ton ton il est mal il est là Christi et toi pas dire de c'est na ye credit Jesus Christ le jaton wezo mi de we for de pin mi de lo to le do le bi se se me mo to mo lo ti da le credit beto mi to lo kun do kon da le eton crepo di gege di agu si wi wa ton mi to ko lo to ko boazi da le bo so to ko do dogbon teni no eton na Christi asisuno ti mi to ko lo to pa lo wule boazi pe lo ti pe ton mi wa lo ko lo to gbon a lo wule le gbo fu lo fun do asi eton ko so nu do gu mi mi lo ko lo do gbon eh devi opo do o so ija ton po Christi ni na wo yan e to Jesu in come o asi asi jijo dagbe na na Christi ele koja al ogogoro ni e mi do ko pon ko weta gbanukun opo fo tun awo to me lo so ga mo mi o nu jijo dagbe na mi mi je boazi go boazi e mo lo ti jijo dagbe fi mi to ko ro dogbon iyan pe do ki a po dale me lo so ga mo yo nu jijo fun dagbe na mi je Jesu Christi de agun odo jikwe ope po mi do ye ye agun so Christi sin afuda me dede ye yi eva so adame na adamu do e Christi e emo jijo ayonu jijo dagbe na to agun me menu eso gamo yorun jijo dagbe na na ale to ru ayan tan mi lo to pipa fato gba iworo poto gba iworo poto vi yorun susu wejo jijo dagbe sigba ri awugan ye o me po yorun susu to Israel me ye ko fun wa nu jijo dagbe na mu wa binu oyo e to mo abi beja Israel de me pun e ofi yonu susu wo fun won wo e ko kan jijo dagbe won dale eton sigba ri awu gan yiti o me po loti e bo vora ye me po patapata bo wa lesu asi asi khoton bo azitan yonu asi jijo dagbe na e so nu lote na na Christi ele koja nu ato emi na pon to fi nu titan when ye fadeji poto dide a si loton po loti ota titan afoeton foton so fine mimo naomi dokona loti de afoeton foton lokun lopoto loti sodo mo adolo tumi na do joe do blo kave na do lezo kiko do eme blo eti do kandeji kandeji de ewa dodo na fie hie yi uwe nye na yi pora fie hie no uwe nye na no ome tuele na yi ome chele pora jihwe kwe toe jihwe kwe che eti do didye po kaneji eton po e indo anayi yasi mele pepe ton asu mele pepe ton asi mere pepe ton adona tindo kandeji dewe tititan eh en to kitabio me su le po po me yo le po le po ndo kinga bio yonu be dide to ojo to ewe bezan to ewe adora ti do kande jin ne lo genesis korokun ne to fo eton kande ko ewe a we to ye yo ye so yo rebeka le di apon isaki po rebeka po bo apon o ko to abraham to bo abraham jonade asi na abraham si ovi abraham enote na ji pe ape isaki enote na ovi ji pe ape tun en fo jesu poro eleza enote na gbogbo owe eti gbogbo owe yi a ti home bo mo mere pepe le joson ai come bo kan wa na christi fin kore meeting do agun de yo yo do de yo to so ai home bo so igbedide na gbon christi ton ba le yo ti le beka bo kan bi edo be ki na yi po dawe po gbe bi na iton we be na da dawe beta zeto kan kan le jito we be ki na yi po na we po eso do mo ye na yi kan le jira po le dije lo po eti na asi hogo ato mi na kon to fi o tun o dote gbewa to jenu kan na didio fogo aweto weyi nu ble popodo o didie adadi ona meto ropo opo ato merekan rovo ko tero gigle po to didio logodo jenu kan na didio to didio me pro to didio si godo me po tita weyi o dote de me beto de jenu kona didio eton de mi le khone kon to kon luti tin dale bo mi to khodo to mo beto ro ko dale to gbe mi fi bo ritu ta titan fo eton fo ton to e wo so do mo da yego yege asisi to go do godo do o me eton le de pro do ye pe eton fun de ye ni le khodo asisi to e ai tunwe do leko bo asusi to ko leko do o ye ko eton leko en me eton leko mo e do popo mi ton de do ni e bo je ko e kun mi ton san yan do ho ho bo son me o je ko e pe e kun mi ton san fun wa lo bible le me mo o parte ma mo to te de mai won te na mo e won ko to ba lo mu ta ton fo ton wo ko to lo mu ta ton fo ton wo ko to mere ko ko ma tun mo mere ko pe ma to ji ko e ko edin amo li gbeto gbeto le ko ko meto le mere ko ko ma tun ye me ti to le ko ko mele mere ko pe ma tun be israel we ye mere ko ko ma tun ko si we ye mele pepe ma tin be ye tin to won do de ton won do do ton mele pepe ma tin bo tun be te o tu e le de do kon bo do to afon ton we a we to e do yo me ko we ko le japa do po mo e mi to mi mo mede le wo mede le ye tan bu mi o yo mede le to mele gi ti ye yo me ko ran po bo yi ma do ale na yo me po bo me po we lesun ma dua le ran patapata o me de martin eto dagbe wa lalado po martin beto re ji so da mele do tede me ye me po patapata te ni afo eto we atoto ewa fun odoran o fe goye tan olijo tito nu odo e vego unvore vego eton odo eton wa yedo yeko yido zan okro adilo paton tito nu flo yeton le go haroko le yeji yedo lalo yero klo me iwa de de fun ko bo dodo fo eton we eneto fun no we eneto oh onu me eton gona de khodo osu o be pe vive pe meropo gbe pe ki bon voji a fo eton fo tonto fo tonto do a fo ye eton ya na do kon ohun dai fo ton kun opo to regbe po nu kun bi a po tito ale ko ye ton le ji fo ton kun awe ye ma so yan ale ko jijo ko ton ye ma yan ale ko jijo ton wa pe mi do mo voji nu ye yo epo won do avun kiko ale ko danu wa ton ale ko tun kun di o so mele vo ton ale ko jijo ton ye ma yan jijo ma tin to ai ka ye ton jijo ko ma tin to ran ni tun jijo ma tin fo ton kun tonto o si je ku ye pe ton de ma tin to nu kun ye ton le me nu kan bi amo obu juwe ton de to ale ko gbe mi ton le ji be de ale ale ko mi ton le ji gbon be amo me de bo bo ye do bo ye dibu na ma o ko jo ni de wa ye de le po be du kle lo me ye re tre di ke si na ma o mo ko ton de ma tin ne ro obu li si ma o tun ma tin to ai ka ye to me fo ton ko wo ro ko ton ko wo ro ko ton mi u le yun e do onu de pe pe ke o se do e do kan o me ke tin to se go le na ye ni do re onu le po bo dodo po na ai won le po ni do yi keke wa we di da ji ku e pe ton go na ye me po me bi je mi ko ki apun dali eton de wa mo jo mi jo eton to godo po ai won le bi pa de tata ni do ai we gbe do ro to jo egun kan fo to konu kwa ton to fo na konu kwa ton e na o me ku e ko wa yan bo we te do gigo je ku e pe to go bere po we ko wa yan bo we te do gigo je ku e pe to go bo o ti ni lan do bezan ni han do metan ko ko me ti do jo me jo eto to chichi awe le di lo e zo ko ni a tun na do we do do a ko ku ba ko be moro me ko wa yin lan do bo pe ti do ki ko ju eto go bo ayi jo mi o le ti to kin che lo we nenu u ku e jo mi o lo e di o dara we dopo jijo le jiku eton dale bi ogigo jiku e pe ton ahun we to we yin nu gbe pon to do aya jije po nu gbe pon to do dide adaje ona meto po file de mi to luti ta ti ta fo ton fo ton okun pe to ajo lo tun mi na do jo e do blue kavi na do leson ki ko do e me blue na fi e ki ayi uwe nyera yi nene we me yi lo gbe ta sise ni e ko se gbe ta na do ko do jesu kole matin ai ho to go do che mo wa bi to go do na mi ki sa ti ti to mo kon mi le pe re ya da so me lo me to le ne me ki le je ku epo to re je ku epo je I want to go to na mi satin to nu kon mi kole matin e wa do fun do mo nu bo ke ndo e do ni o pa ma tre na yi to do yen po ni mo tre no o pa le go do ka cho yen na ko do e ho ton tre ke gbe mi dai yen na gbe ko do e bo te to to ko se gbeda na do ko do jesu kole matin ngele tu luti Ezebeta eton

me akoze betade ne kuko de ase eh dipala bi ya de eh dipala ifo ah ko eto ko gan trama ah biblu kere we ye ye yero ke eh biblu ti ko jaye lenu ro didon biblu jaye lenu to didon biblu biblu bu ko bu ja yere mo de na luti eze beta e ma tre beto alo tun do ban ko de pepe beto ton otu wo we ko de ale ko lama me ka ro go to me ja we enu dosin me ma juna e file le me ma ba ale ko de jile ye le na lo fi vle we ko ma bo na lo ji juro ani wa bo a jale ko mi ton ji ka de ji martin be na jale ko to ira gbo kiko ne ko nu e me kiko lo na so asien hu gan ko le ma jale ko le ton itode ya ra bo kaka de fiti ako aso wa e me mi lo ko ogbon ja we aso wa Uwezo, beta zize, na do note, kudo kristi po, ikne vive, bau, alfu. Onko ude, nyonu deko weto Israeli, nyonu deko weto Israeli, tiko menako hon, na do wula loke buwazi, shiba, Meiro, nyonu, beta zize ton, nyonu, me deklaro voton, nyonu, deklaro vovo, nyonu de zek beta, bon, nou de kope de so dan jok, fite, fie nou en kode diye, naso, wola we, naka, doje kodo, nye manakman dosi, kave kwa miyon, nan, nou de kope de nyonu, kuveto Israeli me sunwe yekato dokona jikwe kwe nale okotowe o oku oye me togolo yeto nino luku luti yuta atan fweto anwoto Mimi omo yonu dagbere agbere to Israeli me adavo yonu devo de Esther de ti do yin ko eton to owe biblu to me mi wo mi do Genesis mi do Exodus mi do Exodus mi do Joshua mi do je weda tole afmo yonu de kuke ma bele mate adavo luti mo abinu lo Nindo ati do yin ko to e po wo gbe ton me je ko ya po e ira za yin ko to e do o ten da ko da ko de vole me to jesu yin ko me mo o ta ton mi ki aso fo e ton o to e wo so do mo do na na ki yin so o kru na de devi yonu se rie ko do da gbo ve me Godo metan khia ru wawa kwenu tan. Mede le ti, yonon wwa kristi te. Amon yonon wwen, yonon wwen. Yonon leko do godo. Kogbe la, esyen to ekbe, hu gan de ete roda ek. Mede kando vwe etan. Do kwoji, huye etan jik. Eto deyi ekbe hugan de ete roda yi. Mene klan do vo etan. Fna okulu nan. Pro klan nwa yi rome etan le to ekbe. Eto deyi to ekbe hugan de ete roda yi. Shigba. Filwe. Luti. Eto yi yi. Eze yome pogo. Patak pata. Luti yi jaga. Hugan yome bi. Patak pata. Yiwado so le ki e ma khodo yo po de pe jon joja wa mona ka bi adokuna ni e ma khodo ye na wa da suro ene ti gba lo ju e ton me
kon feton woro poto feton woro poto lo be ti fie fi yonu se ade bo blo no ke ye do le po yena wa kan we na to da ko o me se le ton le po me we nyo edo yonu wa lo da gboro de we ri e be to le po yero yonu jijo da gboro de we ri e me bi we yen me di yen yen yen ye do ko po dale to ye ma ti do onu ago ago ri pe na to do po dale to po jijo to dale do gbon o ha jijo to dale do gbon o gbe no gbo to de pe pe to de o to me ti re to po fun gbe to me ti to re bi ye me bi yen do yorun jijo da gbe na we ye mi wa ko gwa we to me ko gwa we to we jijo pe do o ha di do de se wa pe go jijo da gbe pe do o ha di do po de se wa pe go pon luti o ta ton fo ton wo ro po to era be de vie vion nu se a de bo blo no ke ki e do le po nye na wa kala we boazi ete to na wa mo e wo luti e vi si zo khe po do ye po o ga yorun de fo re pe pe yorun de fo re pe pe to israel me o si zo khe o po si zo e ma wa pe no de ti be se wa pe go to lo wule me de vi si zo khe le pon na do le ndo po lo na do gbon wa ro po ye na do yi se to nu do po lo me bo to o agma bo po lo si ke do o po me mo ma zo tun do o nu di do de pe pe le le do po bo ti to kan do po do pe me wo po po po nu ele lo ekro o gan wa pe no kunji tan o zizo khe vivi zizo khe ze mo pe go na o to o me che ton e bi wo e yen do rie i mo nu jijo da gbe na jijo da gbe ese o wa pe go wa wa da gbe e lo khe khe a do gbogbo me go wa ale wa pe wo wo ta gba nu ku opo afo eto awo to o wo pa gba nu ku opo fo eto awo to do me nu wa so ga mo yan nu jijo da gbe na le po gba wa re me nu so ga mo yan nu wa pe na me nu so ga mo o Miss Nigeria, Miss Benin, Miss Ghana, Miss Ayoto, men so gamo yonu wa pe na me pe pe so gamo yonu mo nkan tan Yesu po to alikoji sugba yonu jijo da gbe na na ale tan ehun ayoto apeto won ayoto gba ehoro po fun gba ehoro po vi yonu susu ejo jijo dagbe sigba rie ugan ye ome po oh yeso dan do bobo luti ton gale ma foreto gba to fun gba to mo kun dagbe o krowe won pe so yin mu vo si mu kun dagbe o krowe won pe no ya o yo ko ngbe fun fun de ye ji vi atan o fun ye ti lo po me le le vlo si ti en we eh won pe nu kun metan o teni fun eh agbasa lo e ma so na ti lo de tero pe ti o do ji vi susu agbasa lo oh oh nu le bi de kon de to igbe ke ni won pe o pe po na yo kon igbe ma de o ko to ko jije
wa pe o da tan podo o da biblia le tan po podo o da biblia le bi mo le le bi de gbe to le no wa le o po le po e fun do no ku na gbo ko e wa pe so inu vo sigba wa lo dodo tan unu jo mi tan e ro tin to fine o jijo da gbe ku ko do fi vi si so khe eze o wa pe go o wa pe vo we sigba yan nu edi bu si ji ko e pe we ye na no pa fun wa tan to fi nuno ko tan to fi di e we yin acho ohun ape dagbe ton awe ton we yin wiwe jijo wiwe ti mi po titan ni tan lo we kun je khe podo ojijo to ohun ape wa lo we ton me aye ayo o tan lo bi ti ma do we na loti ewa boazide bo amo si son khere boazi eko mo izeli si yonu le tere huwa eko mo to gbe tume boazi emo yi mwabi emo otan emo yi to nkong koton le men emo yi asi kin lia emo yi edome ni eko mo gbeze to me bi fun we a wo so kia o do atucho rido israel ton po bo leti e wa bi o eme bo e ma re a cho rido po do a wo so kia mo bi to pe ma kan wa nu duru de mo bi le nokda e gbon vo ku ga le israel funda nu duru ye ton le do sigba le boazi e si ayin to tafoji e gbe so nu dudu de na dule we nu dudu ikure le tan nu e na mo le ne di fun mo abi e ma tin do sen de ye ma do sen ye lo do ko le de julo ye lo kun ko gbe de tin to nu me na mo abi nu le a cha gbe nkan kan tan le pa pa ni na e gbe ko me mo abi nu le ti e gbe ko me ni e gbe ko me fun do le oh nu no to so nu e to me he mo abi e akota de gbonvo ble amo we no na boazi e do to o ko gbe lo ti tan a e fi si se na u gan de ta to u tu fun fi le mi fun na we de ko wa cha u de do po pe je me ti ku e bo tun le po mo e to gbe san won pe wa re we to tun san mi apo lo mu nle o ta ti atan afun eto gba iwo poto lo mu ta ti atan afun eto gba iwo poto me eyu e dai we eko nyo e jiku e ko yo luti ma na me ke eyu e do nu kan ewo we eko de na do yin me kan do po ara apajile ofiye totan na ewo ni do yin ponji to meme suru susu cheche bodo meke ede yewe ewo yiroga bodo meke eyo yewe esu wera na ga meke eso su wena yewe epa gigo na ga na memo luti eko sogbe podo onu nkan tan boazi yin wona fle bi fun bi sesepo na ewe yan si kristi tan kon do podo ratin be mi awe sogan son po adavo yeka yeka nga do yan pajira o vie tan tan na ewo ni do yin o ponji to meme sunu
susu cheche po awe to to fi po ko gba awe to to fi ojijo klowe ojijo klowe na do gbe ko gbe jo ga bi ayo nde no bi sun no bi yono owa pe nu kujitan muro gbo ko jo ga susu nyon ko to etin to mo bi to fi na bo so kia mo pe no gaji sigba ye ma yo de no danu do ye ma yo de ma te de no we do aye ki ko we ko metan ye ma tin do aye ale ko to mi do no ye tin do ko ropo da gbe bo do o sunu de po na do se ko ropo ku fe do o ko ropo ku e ku atan ku awo ku eko dawe lo agbo ma ko so pe na e lo dawe lo egbe to di lo ni ti do ojoje na do ma gbe o me agba yan lo yo we na so no te na so da yan de yan de lo bo pe to do ka lo re ni na do pe ko jo si eto na pe ko jo si eto pe no ko jo o pe gbe eto bo se file bi do wi fun we do fun jijo wi we do do pegbe dido do agame loko tene feton wo poto beto de tito ron bo jile bi gbe pe mo ko to ro po ye do mo mi le yin kurun de to ji ku e po ni ga yonu e ro lo de wa ko to gbe yo ni chiri rashe la ele kuro do do ele pebe le apo opo israeli ton ye me itiri ye do opo israeli ton e me sa do trendovo e pe na do gba do wetu a do wea lo a do azonde a do mfudo le de kwa kwena we kredi ali do to e ton koton bo yonu de wa wa kwekbe e me sinya kota e ton Bravo, e iso mwa biyo, ka viyo iso, o, we iko, we zize, we, e, e se, gen iso Ghana, ka viyo iso Sierra Leone, ka viyo iso South Africa, e ma yo kota, diwe me lo ton son, we iko lo, a mwa e kalowe, bo, yon lo wa kwe kbe, bo, yon, bo, a zon di adu bo, e kwa kwe na we, bo, e wa, na do a go alo ron, bo do bo yaga e me na do wa bo ra gba e dodo nu e alo ule yin fun e ma nu e krisi tin do ni e ma do o so e ji me yin na do agun ti aye do fun agun din de yesi krisi to e bi o pe gbe bo so to agun lo do de do go pe do krisi po e ne we yin ji jo e ne we yin gbe di do fi vi si zo he mere fun andovo de vi veni mo po ho wo o ta banu kuro po afo eto awoto menu eso ga mo nyonu jijo dagbe na na ye me ma ko wula lo tin fi ele ni no mi to lo wule ton le pon e ma yin a lo wule committee le we yin na ma gbe na we amo me de ara da mo menu eso ga mo nyonu jijo dagbe na e ma yin kona me to ko e ma yin papa e ma yin mama o we na mo nyonu jijo dagbe na we amo menu eso ga mo nyonu jijo dagbe na pa Naomi ne Naomi e ti do lile dagbe na loti be ye mara tin do gbo je na we e do e ma bo ni do na wula lo to egbe de asu to ku po godo ni fun bo na wula da su be mi le na no te na o fi ne lo ni do won na ka bo mi na tin do asu e ro gbere gbere vi yonu che le mi ai ha che e gba na mi to utu yi mo gbo je
lọti ba do ma na to so de fun e no mo gbo je fi le we na mo we de die me me sun me yon le bi de ti to maria committee me be mi ti do ni le mo nko tan na me de de wa a lo wule si gbe gbe me na do wule a lo do be mi do ojuro le lo ni wule a lo o ga de wo su juro do nu ko to le be mi lo judo ojuro do yon de ti to akun mi to me bo mo da su le be e lo gun mi o ga de du yi lo su le do we ni le no ti bo akun mo me ko we na do wule a lo le yi lo to ko do a o wule a o na do da su ma o bo ma bo yon lo su ando ah yen ka te do ne de le kun o ma be ri e de yi me ko to fi le lo be a lo le to pon o ga su ga mi me lo we me no ko to me tin to fi le na do go koran ye e ma ndo mi na do lo tu ye na do ko do gbe ta sise e to wa nu di Naomi wa nu di Naomi wa nu di Naomi bo bo e wa o me tin ta de we Ayo me ja si dagbe lo e wa committee le de bo me ro ko ka ko bi e ka ko bi e ka ko bi e ka bo nu de ma fun to ni no bo ga lo ka to kun we bo do pe kan de pe to wu kan de we ten we ra tin do gbo je we ten we yon fun na tin do gbo je tin do le le Christi tombo e da ma tin do le le Naomi to gbe nenu mi na go lo mi me na ti do lo tun gbe to mi na go lo na gbe to de na mo bo je le mi me na ya e do gbe ne mi pon pon yon le tin ni lo yon le ni fun tite na era pa chawe do yon na bi e tin to vide ma ko wule a lo yon lo ku lo yon we mi yo de le to mi mo ku lo na wule o na we to Jesu in come yo sunu de ma ko wule a lo ni mi lo yere fun tite to fun din Aye. Ni lo meeting do ma ye gba tin tade na do e. Ni meeting do juro je. Mi na de a lo we sinu kan to le ko se. Fo mi na do na. Iye fun wo yi. Do. Mi o ni jijo da gbe na fi gbe idin lo po. Me lo so kan mo yan ni jijo da gbe na. Na akwe ton hu ayan to. Iwa do na mi mo e na wa mo fe ton wo po ton ko ton wo po ton wo e na wa le die ai ka o to asu e ton ton ja I dego boasi e ma ti jo aya we de pe pe o lo su na e de do ma o lo su na e de do do o me chele po e de kunu do de ai ti jo da gbe nu do na ai ka boasi to e gbo adokudo e go mo wa ilu na yin ma na sunu de ko mo voji yonu de ko mo lewe sunu de ko mo lewe na e wo bo e ma ti mo afoeto woro poto fa na woro poto da gbe we yonu lona wa na e mo ro wa yan to gbezan e ton le pe me e wo luti Eluwa dagbe ajo mo abitan mayido to pe nenu mi ti wa pogodo division oyola boisitan e mayido do to de eda luti pogodo aye ni da yanrun jijo dagbe tan ajo asuto etan oyola asuto etan division asuto etan e mara yido to na ye wa utu ne ndo ndo ga ni me to ni lo ndo wa de to no wa de to na yo me le bo na wa de to mi e we le nwe yo lo na wa to wa to do tu kla po po ko me gbe po po gbe po bo e na je o nu gbe gbe de le do ji bo asu de to ni le po
projet le kure kwen jurablo, projet le kure kwen jurablo, ele wa wongji, projet le wu, bono wache, asi, nyan kato, le ponji, ni a yonu mong koto, ama chidi luti koto ne, e ido, de, e koyi, nyonu mwa bitombo e wafpo, You're not going to be able to do it. You're not going to be able to do it. You're not going to be able to do it. You're not going to be able to do it. You're not going to be able to do it. You're not going to be able to do it. You're not going to be able to do it. You're not going to be able to do it. Le pometo Jesu inkome. Gowa. Asi gankia we fole bina dewe. Niwa. Afeto bato. Eno. Nukun dagbe. Oklowe. Wampe. Sonyi. Nunvo. Indo ada. Wampe. Bama da jijo. Nima da wampe. Bama da ga vivi zizon khe. Sino, ada wakpe. Bo, ama da. Okoton towe nubono. Ara jiya nae wakpe. Weno de, weno de. Vowe, vowe. Vowe, beto we. Beto ay honton we shiba. Dibusi jihwe akwe. Boyon jihwe akwe. Bopa gigola jihwe akwe. Bose tona jikwe akwe. Ene la. Jijo Christian ito ene la. Uwe. Nunde. Nida gbe. Ene la wetona jira akwe gbedo. Me wako gwa tonto me tofi. Gwa tonto. Kikrowe de gmovo. De yi. Asi tona olon. Kikrowe. Kikrowe. A. Si tona olon. Beto be ma yo be ma yo Naomi dodo dawe yonu klode we bodo avoda gbedo we nenu wo so okia to bois de vo bois de memo tona memo memo kodo mususu de vo la shiba Bon, na do we. Di ke bo yi wiwe bo. Gen, de we yi beto de e vivi. Pipon. Nyonu de le ti. Jale, waman do do le. Wagumito me do le, we de le no. Ye lo zan, unumbu do ta. Do. E ne lo, we yi dagbe eto. Na ye ti yon nita wole bino utu. Mwwe ayama de to tale bise ko tin to fine. Ye mwono klo o ta eton. Ye mwono klo. Bo gen o ta to eni we. Ye no ali do kong do mwono. Aye. Aye, wako, aye, aloko, e mwono se wwa, aloko mbe e tonton, me de le ti to mwono, ti fi alo, me to mwono le, ye lo su e mwono se wwa, ota, ye tonton a mwono, bo, mwono tiyon do ta la ton, biblu mwono do lo, tiyon do ta, tiyon do, tiyon do ta, wole, binu, mwono bo e day, ni e ti to wole, pa me, ye tiyon do ta, ye to a mwono do, ye tiyon do ta, Ye lo nubu ye chi onu do ta. Ye. Bo. O jago mro nyi do. O ta ye ton. Ye. Bo o te onko nyi do. O ta ka ye ton. Ene ma ye Christian yi yi. Ene. Me yi ene do. A cha fo beto ton. Si ba ki klo we de. Bo vo de. We a ki de we. Ni we. Boazi.
Boazi, Willema, I am me mad dog, Lucy, no one pug, ye mad dog, one pair, Lutti Tonam Yamo, Shiba, Bezeton, Ede, Oh, Cluna, Nigga, we. Nadovi Pickman, now suit away to Jesu in common. Divier, I see Ladie. Bona, we women. Would have Vic Pickman, now a Christie. If you soon let our tongue, for it or quite tonto, may I soon let me when I see me tole. Here are the late Christie, Gayumana, a blood broke, Umbera women. Mi lo kolo tmo kwa sudale, mi lo Christi itondo. Mi to luti itondo, mi lo kuna zekwa asi dale. Mi lo kolo tmo kwa gonda kune. Ame asi, sule mi wana asi mi tole. Hilo dile Christi gayi wana gondo. Boso yi, edene. Kwa ton, no kuna kwa tofo, kwa ton, kwa kwa. Na yi wani do de ton, ede, a gongi gorode. E ma do di ko. Kavi egbe afo eton ko aton nko eton na ewo ni de lewe na ede agun gigorode asi wa vi pipo asi wa vi pipo na su eton e me vi pipo na iho amo sigba vi pipo na asu eton agun Tout le vie qui pend, ne assis sous le dehors Christ, ne voni trop de temps, ne aide à gogigon de, et matin de diho, avec pas, qu'avion nous manque ton lait, si bado, ni de oué, bomado, à pas. Au sortia, ta couvre le poteau, Faites un tien avec toi. Comme me, mettons, ne ronds. Bon, n'a guigoué. N'a, alors, oui, on peut l'être bon, vous l'entendez, c'est pas. Alors, oui, on peut l'être bon, vous l'entendez. Oui, nous, oui, assiettons. Qu'on sort, sort, nous deux. Oh, go. Assiettons, n'est-ce pas? Abonnez-moi. Assiettons, qu'on sort, sort, nous deux, go. Assiettons. Koso son do go o aivan le jomi olotun to fine asila e ko yi jomi loke aivan ti to fine fine sigba asila e jo iron do wa le jomi o jomi olotun bi ohan Christi de aye Asila, you know, corner me. Now, Asila, no, you call Gona. I find a chat, bro. Bro, ever way, you know, Todo ashona na la voda gragu lowe dodo me wele ton mayon advo be luti edo to azan alowule eton gbeton na boazi shigba ni le wewe e ma yerane na dodo wewe gba lowule san gbe ne asi Christi ton edodo Hey, we wait. I love what I've been doing. Hey, we wait. See, you know, you know, now I told you to be Bobby Totten. That's a Christy Ton. Ete, who to work? Better. Nukota. Dekwekwe. Najago. Do Alvaro Dido. Lalo we zagbe
wo gbeto le wa na do a pon nu ya na do lo ye wa ye wa bo ye mo me yo lo ko me to to kun kun bo e wa wa do avo we we eh eh avo we die mi ma ke alo ye mai do poto ye me mo ma dodo jesi dodo ze filen do le tro mere ma da a do avo we we nto di de to din yesi ga do avo we we to alo we zagbe nu le pepe de ko me ton runa de ma ja godo wala wi we go bo ma ja godo de de wu wa ko wala wi we ko go nu e ko me to runa we ani do ye do na mi dogbon asi kristi ton dale na la vo da gbe la gbe lo we dodo me wi we le ton ana yin we mi na yin we wo la so nu rote na wi wa kristi ton so kia wo ta we ene afo ton ene so kia ta we ene afo ton ene eke le we he ma fu ye de po de yan nu po si gba ahuri we ye si ye e le we to ki ko do le n gbo vu lo to godo fi pe pe e to yi asi kristi ton ni ma ki ko do le n gbo vu lo ki ko do asi sunu lo fi pe pe de e to yi yi e ke we yin me fi go lo aye ye ko fle luti go so mo a bi bo e wa lesun si se titan afo eto atan to yero ye ma so mo bublu de to nu ye ton me na ye tin to ma wa nyara me to ofin ji ku e ton nu kon o di ko di ko le a cha fo mo bi ton le bi sese ko in de se se ko di de ro mo abi loti ewa martin gbewa bo pepe mi wa ogo atonto me ogo atonto o ha dido o vivitison ke boasi tan o nudu me dedu mo nu aton emi na pon to fine don donu asi mo bi boazi tonton aweto mi to kun pon o wa yin pipe asi pe si suran ton po atonto mi lo kun pon sisen sisen si teni no gle gle asi pa si sun boazi ton po tita we yin do tonu wa lo dagbe ton debi mo to asi mo boazi ton me ye do ran mi to luti ta we ton me mi to kiki asan fi afo eton woro poto luti ta we afo eton woro poto luti ta we afo eton wo poto ye ko do ran mi wo ti e ko do wa na asuno to we son oku asuto ton wenu gun pe le ewo le do pro ti ewo le do o to e to po o gbe to po de do po do o renu me e to lesin cheche boko so wa o me de ki e ma yun e ejo topo no e topo do ko Matthew ta ko woro ko to afo itun ene to Matthew ta ko woro pa fo itun ene to e so gun bo do mo woro kan do mo be mi ma ko kia
bro, ewa eba si ye. To wewa weno, eba si ye. Asu de, asi de, asu lo kwa si lo po. Boa si lo po, luti lo po. Eme luti awe. Eme, eme, rozi po do, luti po, un-un. Luti kere. Foto atonto, foto atonto. Eso do, e wutu, we, sunajo to, po no e to po do. Nyon lo sunajo to, po no e po, brase bodo, asi e tonde. Yo me chan wele, natura zwa, asala do po, afoyan chilo po to, e no wutu, yema soye ome awe bagba, yema soye le nufufu amo. Et vous parlez de vos voix. Il y a ma soeur, mais elle va pas. Elle est une autre, tu vois, si nous pas. Minique, bête, carré en bleu. Adjo, topo, non, pas de. Adjo, si. Christy, ton. Ni a rien, si Christy, ton. Adjo, topo, non, pas de. Samo, si, ou est à candé à temps. Faut être à hauteur. Si on me t'a candé à temps, faut être à hauteur. C'est, y'a vignonne, l'a nous, sorbe toto et aïe, l'a ou mettre titi l'a, ou toto et ton po. Mouabi, y'a un di mouabi go. Luti, et l'a ou un di ou mettre et tout. Mouabi, bonandos gangou la lo, ti jolo, go tito. Je suis à côté de la boise. Ah, bon. Qu'on soit au maire, on met beaucoup de au béton et ton lèdo. Et donc, on dit au maître lèdo. On dit maître lèdo. Bon, au fond, autant tu es ton poivre ton gros poto. Mon, à Holona, y en a, wampe, toué, na, et on va au clou, toué. Na gye ni so no se. Ewa wa okuron towe. Jekwe ya kwe towe. Ebyo. Agunik be. Ay honda yi. Bo se. Ewa. Kwa fwa eton. Fwa eton. Ogo aweto. Ogo aweto. Owa yi pikpe. Asi. Kwa si suron yo poton. Owa yin den koton boazi podo odo boazi potin do to po efe sunule ta ton fo ton ko ton mi asule mi mi wona si mi ton le e o dele kristi ga yi wona agun lodo klando vo matin e o dele kristi ga yi wona agun lodo bigbe matin dele kristi ni wana agun eton do bigbe luti da eton ma do ratin na na yonu de fo utu ama yen do do Israel nu de letin bo na ko wula do ke ma bo ponte hun gan we bo mi o mo abi nu e le ma bi nu yi to we nu ti wa we e mo mi asule mi wana si mi to le Yo dele Kristi ga yin won agun lodo. Mo so yi ede ne. Na ewo injo de tona ede afeton ko atonu kun do poto. Injo le wo si ton do le we. We. Na ewo injo de ton kan ede agun gigorode. E ma do di ko. Di ko. Et non, rien à bon. Bon, ma vie, si j'en rêve, à Diko, au Diko, bête en route, ou en ton latin. Au Diko, bête à ta foule, ou en ton latin. Et non, rien à si. Bon, ma zone, à l'occasion, na, au clone. Pour la tiba, ni do, oué, bon, ma tindo, à pa. À foyer ton, ben, oui, à toi, moué. Sunu, le nanyi wana, asi eton, titi, le do,
di agbasa ye de ton titi ewo eyin wana asie ton yin wana ede gba e we dokoto na sunude ma gbe wana agbasa ede ton pon gbede adavo nino adavo nulu no